te'melûne khabîr. Zâlike bi enne Allâhe huvel hakku ve enne mâ yed'ûne min dûnihil bâtilu ve enne Allâhe huvel aliyyul kebîr. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذَا غَشِيَ